Asyrikul Masduk meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain memiliki akhlak yang agung dan utama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki fisik yang rupawan. Anas bin Malik berkata, beliau adalah orang yang paling dermawan, paling tampan, dan paling pemberani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Taimiyah mengatakan sifat fisik dan perawakan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penampilan yang sempurna. Semua ciri-ciri ketampanan berkumpul dalam fisik beliau.

itu menunjukkan kesempurnaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Syarah Syama'il An-Nabi oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad halaman 19. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah perawakannya tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek, tidak putih sekali kulitnya, juga tidak kecoklatan. Beliau rambutnya tidak keriting pekat dan juga tidak lurus menjurai. Allah Ta'ala mengutusnya pada usia 40. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 13 tahun. Allah Ta'ala mewafatkannya pada usia 60 tahunan dan uban beliau tidak mencapai 20 helai, baik di kepala ataupun jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masduq.